শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন তো হ্যাঁ টিউন গুড রো অরে কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা গেন সো চল রিন বিলকুল চি ইয়ারা গীত বুঝবো আবে তো বাদ আক প্যারি দে স্টোরি কি আসো তু সো গি আসু জরুর পৌঁছানে আসো তো থোড়া করে জরুর পৌঁছানে হ্যাঁ না ता सुनील राणा जी रे परम मित्र थी है तीन सुनील राणा जी री ही फरमाइश करी गीता रे ता जरूर हुन ले और इतों बाद जिंदगी री सारी प्रॉब्लम्स खत्म करी देने वाली एक छोटी दी कहानी कि असवार जे सचिन कपूर लगुरा तुंदे वीडियो सेट में तुंदी ही अपनी बोली मां ले करी ना लेकिन आइए इतों पहले राणा साहब रे गीत